vi ses igen här på P3. Jag ser att Jenny står klar och ska hålla dig med gott sällskap här på P3 efter klockan är 6. Hallå, är tillbaka igen i morgon. Samma tid klockan 3 till klockan är 6. Det är väldigt hyggligt att så många av er har slängt er på in i appen och blivit med. Och tack igen till de tre fadderbarn. Så gud, han är så kom in och min syre på så kort varsel. Nej, härligt!

frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, amen, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.